Прийдемо за самим гвоздь. Сини да їх не бібіє добрий момент. Сини да їх не бібіє сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. І зютримам службу, разумам

влада і свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо тим є рекла, найзавієм на стран до